0: Et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni l'extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Voici la parole de Dieu.
1: Ye ten kakeka suye ten ke wa machano nge pago te asinele jinyo mga ka ewe nyawa abuma mwiti yo mama cha tiberio yino jehanyo mga ka enu oneo ponti o pilato nge amlalo ye nge yudia ne herode nge amlalo nukotoma ye nge galilea herode nye mi filipu nge amlalo nukotoma ye nge ituria ke trakoniti zubano ne lisania ne amlalu nokotoma yenge abilini ana ke kayafa hunge usofu nokotoma pe kurayi jama biomio maun ke segimba zakaria bi yohani ne ngengano lohio yohani pa yodan upano chuo ne efieke nyechake nyetwi ne atole nye kone maun nengu ni yaya miomeke panyo sago ke astanyo mwake ewe ni baba o bayuhane ngukone asoleme ni edemeke nye sino yana mene wonye ga kenye tun tuegblami ne maun kemba nye no nyafu kenye chake nye tui nineo le nye pe ni ine chonka nye chake nye tui nye pe ni ine chonka nye chake nye tui nye kosusu kan ke nye deke nye ne ji Abraham o kekeo tuwe blamiyo kobe nye no bayi inga nye deke maoma nye ngon maoma ngon nye te nome tepe Abraham nina amrono biye ofonsi nye cho sipokuwa me anomumu chofe cho ne wibli papa amapu ne amasake ngofon lami ni ome bileke leke wa mapeke enoke none nge hiyo witade enyo eke none beku nedra ne none nge yino niye niyo lehu eke ni nedra jano tochuli kome umba ne esoleme abileke chonlo meni sawo bemi edemeke nyeko chun to ne hiye pe bwane achonye o tabuli kome humba bileke wa hun menisa wapemi edemeke nyeko fia ojo nyeko po sande ngonfon nokono yakagun ne nyeko ikange ede nye hiyo wo nesa nye hemi maumu yujino one sina ama
2: amau sida
1: inga oloko tuwete menangi tuwe buchwe pe amen
2: amen
3: yada wasi bebre nyami inshallah.